0: Radio Sud, lângă tine, mare râu.
1: E foarte mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Alea te spală.
2: Și ești sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când a intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și paia.
1: Și mai

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai

7 și 11 minute, dragilor, am ajuns aici în studioul Radio Sud, pregătit pentru a da start unei noi săptămâni împreună pe 97.4 FM. A fost victoria seară pentru Universitatea Craiova în derbiul cu Dinamo, victorie visă în minutul 90 plus 1 de Steven în Simba, cu un gol care a fost mult discutat, o poziție de offside în Simba într-o fază premergătoare acestui gol, dar care n-a fost verificată la VAR. Încă nu sunt clare motivele pentru care nu s-a dictat offside la acea fază. Meciul s-a încheiat însă 2-1 pentru Universitatea Craiova și știința este cu un pas mai aproape de titlul mult dorit. Încă 3 partide pentru Județ, cu CFR Cluj în deplasare, cu Universitatea Cluj pe teren propriu și cu Rapid București în deplasare, asta în campionat, pentru că Universitatea Craiova are și Cupa României de disputat la Sibiu, finala Cupei României contra celor de la Universitatea Cluj. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, începem chiar acum ediția News & Coffee din această dimineață. Ascultăm All Nation Panoramic View chiar acum. Bună dimineața!

0: beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația

0: ascultat de Shopping și Fun, locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Birds de la Imagine Dragons și Liza pe 97.4 în FM, 8 grade Celsius în acest moment în Craiova. A fost răcoare de dimineață și în continuare însă se va încălzi. Astăzi vom avea o maximă de până la 25 de grade Celsius cu mult, mult soare la noapte. Minima va fi și ea generoasă, 11 grade Celsius. Mâine și poimâine vreme frumoasă, ne apropiem de 30 de grade Celsius. Vom avea ceva precipitații undeva pe final de săptămână, însă gradele vor rămâne ridicate, așadar o vreme frumoasă în mare parte săptămâna asta. Avem știri în foarte scurt timp aici pe 97.4 FM. Nu plecați niciunde. O piesă până la fix, apoi ne reauzim cu primul jurnal al dimineții. Știrile orei 8 vin imediat.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile orei 8. Universitatea din Craiova vrea să construiască o grădină botanică în cadrul stațiunii didactice Banu Mărăcine din Cârcea. Pentru aceasta pune la dispoziție aproape 6,4 milioane de lei fără TVA, scrie Gazeta de Sud. În cadrul de sarcini pus la dispoziție de UCV se menționează faptul că grădina botanică de la Cârcea nu se va adresa doar mediului

situație de urgență în Suceava. Au intervenit pompierii militari din cadrul detașamentului Suceava cu auto specială de descarcerare și ambulanță smurtă în terapie intensivă mobilă. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprinsă de tren. Din nefericire, aceasta a prezentat leziuni incompatibile cu viața. Au transmis într-un comunicat cei de la ISU Suceava.

în urmă cu 10 ani, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate rezoluția 2286, care condamna atacurile și amenințările vizând răniții și bolnavii, personalul medical, spitalele precum și alte facilități medicale.

meci cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, într-un meci din etapa 7-a play-off-ului Superligii de fotbal. Universitatea a câștigat dramatic printr-un gol marcat de Steven Nsimbal, minutul 90+1 lansat ideal în careu de Luca Bosceanu. Dinamo a reușit să deschide scorul în bani în urma unei faze fixe

lasă mingea respinsă de portarul Davis Epasi. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4.

Radio Sud, Britney Spears a fost acuzată de conducere sub influența alcoolului și a drogurilor. Aceasta a fost arestată în luna martie după ce a fost oprită pentru că conducea haotic pe autostrada US în 101 din California. Vedeta Pop a fost acuzată de o singură infracțiune minoră și anume conducerea sub influența combinată alcoolului și a unui drog, a declarat parchetul comitatului Ventura. Împingerea penală nu precizează ce tip de alcool sau droguri sau ce cantitate este acuzată că Spears ar fi consumat. Aceasta, care între timp a început un program de tratament pentru abuzul de substanță, a fost arestată în 4 mai după ce a fost oprită pentru că conducea cu viteză excesivă și în mod haotic. Acesta părea fi sub influența substanțelor și a fost supusă unei serii de teste la fața locului, în cărora a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri și dusă la închisoare.

here. We drive you crazy de la Britney Spears. Chiar acum pe 97.4 NFM. Cred că asta spune și mașina lui Britney Spears în timp ce

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete. Coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Captain Bayou de la Alexander Stewart pe Radio Sud 8:36. Madonna a lansat în colaborare cu Sabrina Carpenter singurul Bring Your Love de pe albumul Confessions 2. Acest album, al cărui lansare este programată pentru 3 iulie, este primul album al Madonnei de la Madame Mix din 2019. El reprezintă continuarea directă a albumului Confessions on a Dance Floor.

15 aprilie albumul. Va avea producător pe britanicul Surprise, arhitectul sunetului primului album Confessions on a Dance Floor, cu care Madonna colaborează din 2001. Pe Sabrina Carpenter o ascultăm în playlist, nu pe Madonna, cu ce piesă? Cu Espresso.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detali

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice.

0: trend Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 din 1 mai la Inspire Cinema.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Recovery LP pe Radio Sud în aceste momente, dragilor. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 12 grade Celsius deja în Craiova, 25 ca maxim astăzi, toată ziua, o minima nopții de 11 grade Celsius, mâine vreo 27 de grade Celsius. Partea bună e că nu bate vântul, deși nu cred că ar fi fost o problemă, pentru că e destul de cald și nu s-ar fi simțit chiar așa de rău vântul dacă ar fi suflat, însă doar 6 km la oră viteza sa în acest moment. Avem și mâine așadar vreme frumoasă, dar și poi mâine nu plecăm niciunde. De ce? Pentru că în foarte scurt timp avem știri aici pe Radio Sud. Ne las cu Miley Cyrus și Beautiful That Way, apoi ne reauzim cu jurnalul orei 9.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Câteva sute de persoane s-au adunat duminică în Piața Victoriei pentru a-și manifesta susținerea pentru premierul Ilie Bolojan. Manifestația pro-Bolojan are loc în contextul moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva guvernului, ce urmează să se voteze în Parlament. Susținătorii premierului s-au mobilizat pe rețelele sociale, arătând că democrația se apără în stradă. Îl susținem pe Ilie Bolojan pentru România reformată, cinstită și fără minciună, au transmit aceștia pe paginile de socializare. Susținem continuarea reformelor, susținem responsabilitatea, mai spun ei. Robin a fost arestat în Italia după ce i-a lovit pe patronul unui restaurant și pe doi polițiști. Scenele violente au avut loc într-un local din Roma, unde românul și prietenul lui albanez au atacat patronul după ce au încercat să plătească în atac cu bani falși. Agresorii au rănit și polițiștii chemați să intervină. Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii vor începe să ghideze navele comerciale blocate în afara strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru binele tuturor, Iran, Orientul Mijlociu și SUA. Vom ajuta navele să iasă în siguranță, a transmis acesta. Operațiunea numită sugestivă proiectul Libertate ar urma să înceapă imediat, iar orice tentativă de blocare va fi tratată cu fermitate, a spus Trump. Sport acum, SCM-ul Craiova a scris istoria seară în sala polivalentă din Bonie. Oltenii au reușit o calificare de excepție în semifinalele campionatului după ce s-au impus și meciul 4 al seriei cu CSU Voluntar, scor 89-70. Victoria o trimite pe SCM-ul Craiova în semifinalele Ligii Naționale, unde va întâlni multipla campioană UBT Cluj, deși pornesc cu șansa a doua.

0: Ascultătorilor, e 9, sunt eu aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9:10 in the morning, tipping cu Lily Allen pe 97.4. FM, legendarul Rock and Roll a devenit un rău local în liniștitul stat englezesc în care locuiește după ce anul trecut a donat mii de bulbi de narcise pentru a înfrumuseța spațiul verde din fața bisericii, însă planurile de a-și extinde donația florală pentru anul viitor au fost abandonate după ce autoritățile locale au intervenit și au blocat inițiativa. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. E bine, acesta a vrut să facă încă o donație florală. Mail a spus celor 3,6 milioane de urmăritori că anulează cu regret comanda pentru mai mulți bulbi, adăugând: sperăm cu toții să decorăm spațiul verde principal al satului pentru primăvara viitoare, dar din păcate Consiliul Parohial a respins aseară planul meu. Se pare că principala obiecție este că liniile de vizibilitate pe spațiul verde vor fi o problemă pentru trafic. Ne este greu să ne imaginăm cum un tulpin de 45 de centimetri ar putea obstrucționa vederea cuiva, mai ales când zona este, în mod normal, înconjurată de vehicule parcate, inclusiv o dubă de înghețată de peste 2 metri înălțime. Da, iată motivul pentru care Brian May nu va mai putea continua cu demersul său de înfrumusețare a satului în care el locuiește. Acum este vorba despre Alistair, Surrey, Marea Britanie. Brian May și Kerry Ellis, The Kissing Me Song, mai departe pe Radio 9:12.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene, și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

You are my kind de la Carlos Santana și Seal pe 97.4 în FM. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, continuarea Disney a depășit toate așteptările la box office, înregistrând încasări de 77 de milioane de dolari în primul weekend. Vânzările de bilete depășesc cu mult cele ale filmului original, care a înregistrat 27,5 milioane de dolari pe piața internă în 2006. De asemenea, se clasează pe locul 4 în topul celor mai bune debuturi ale anului, după Michael, 97,5 milioane de dolari, de Super Mario Galaxy Movie, 131 de milioane de dolari și în Project Hail Mary de 80 de milioane de dolari. Prada 2 a mai încasat 156,6 milioane de dolari la box office-ul internațional, vânzările de bilete la nivel global ajungând la 233,6 milioane de dolari în acest weekend, potrivit Variety, 20th Century Studios, divizia Disney a cheltuit sume considerabile pentru această continuare, care a fost produsă cu un buget de aproximativ 100 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing la nivel mondial. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a beneficiat atât de nostalgia pe care o stârnește, cât și de entuziasmul generat de revenirea distribuției originale Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci în rolurile lor îndrăgite. După 20 de ani, locul al doilea a revenit filmului Michael, care a înregistrat încasări impresionante de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, cu doar 44% mai puțin față de debut. Filmul biografic muzical al Lionsgate despre Michael Jackson s-a bucurat de un succes răsunător, cu un caset de 183,8 milioane de dolari în America de Nord și 423 de milioane de dolari la nivel mondial.

încasat 402,7 milioane de dolari pe plan intern și peste, atenție, 900 de milioane de dolari la nivel global. O grămadă de bani. Continuăm și noi aici și pe 97,4 în FM, Queen, Face It Alone.

Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. De

0: două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

9:55 de minute, am revenit pe Radio Sud, ne apropiem de un nou jurnal de știri. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 15 grade Celsius în acest moment în Craiova. Însorit va fi astăzi toată ziua cu o maximă care se va duce până la 25 de grade Celsius. Totodată la noapte avem o minimă de 11 grade Celsius. Bineînțeles că mâine vreo 27 de grade Celsius ne așteaptă în termometre. Din nou caldă, frumos, vântul suflă cu doar 8 km la oră. Dimineața a fost însă destul de răcoare, să știți. Poate mâine dimineața va fi altfel, având în vedere că astăzi avem undeva la 25 de grade Celsius și ieri am avut undeva în jur de 15 grade Celsius. Vin și ploile pe final de săptămână, însă nu pentru mult timp. Știrile orei 10 sunt pregătite și vin imediat aici pe

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrân, Radio Sud. Ascultați știrile orei 10. Polițiștii de frontieră din Calafate au descoperit un transport ilegal de articole pirotehnice în județul Dolj. Totul s-a întâmplat pe drumul național 56, unde un microbus înmatriculat în Bulgaria a fost oprit pentru control în cadrul acțiunii Clean Border 2. Sud, în urma verificărilor, au fost descoperite 200 de materiale pirotehnice, valoarea totală aproximativ 14.000 de lei. Produsele erau transportate.

Moldova vor participa în perioada 80 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronomiadei. Evenimentul are loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Este unul dintre cele mai longevive evenimente de acest fel și reprezentative competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic-agronomic din cele două țări.

lor de mașini din Uniunea Europeană sunt în dreptate asupra blocului comunitar ca întreg și nu numai împotriva Germaniei, în mod expres relatează DPA. Vrea să vizeze întreaga Europa, a declarat marți ieri pentru canalul ARD, adăugând că Trump a avut dreptate să fie cumva dezamăgit că acordul privind taxele vamale din 2025 dintre SUA și Uniunea Europeană a fost încheiat. El a spus că există o rezistență față de acord în Parlamentul European.

naționale Milano după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma din etapa 35. Pentru Chivu este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010 ca fotbalist. Aseară a adus victoria golurile lui Thuram, minutul 45+1, și Mkhitaryan, minutul 80. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 82 de puncte și nu mai poate fi depășită de echipa de pe locul 2, Napoli, care are 70. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: 10 și 11 minute, dragilor, am revenit pe Radio Sud. E bine, n-aș vrea să trecem ușor peste ceea ce a realizat Chivu în Serie A, dragilor. Avem un antrenor român campion în top 5 campionate europene. Inter aseară a câștigat cu 2-0 cu Parma și iată cum e soarta. Chivu a câștigat primul său titlu de campion fix în fața echipei pe care sezonul trecut a salvat-o de la retrogradare, și anume Parma, și dar Cristian Chivu câștigă primul său trofeu ca antrenor. Și ce trofeu, chiar titlul de campion în Serie A. Inter are 82 de puncte în acest moment, cu 12 peste locul 2 Napoli și în 3 etape rămase până la final. Napolitani nu mai au cum să ajungă pe Inter în fruntea clasamentului și cu siguranță nu greșim dacă spunem că acum Cristian Chivu cu această performanță este unul dintre cei mai importanți antrenori români, pentru că nimeni până acum nu a reușit acest lucru, adică să câștige un campionat cu o echipă de rang mondial până la urmă, Inter, și dar campionatul în top 5 și ligi din Europa. Și partea bună pentru Cristian Chivu în special și mai apoi pentru România este că va fi văzut foarte bine Chivu oriunde s-ar duce de acum încolo. Și evident și pentru România este un factor de imagine foarte important Cristian Chivu în acest moment. Sperăm să mai câștige multe trofee la nivel internațional Chivu și să ne facă și pe noi bucuroși alături de el, că tare mi-e greu să cred că nu a fost vreun român fericit că a câștigat titlul Chivu în Italia cu Inter. Probabil fanii AC Milan să se fi supărat, însă am auzit și varianta asta că băi, sunt fan AC Milan, dar mi-aș dori pentru Chivu să câștige titlul cu Inter. Continuăm cu Power of Me de la Dermot Kennedy.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme în unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Elvis Presley in the ghetto la final de New Zealand, că fi aproape 10 și 52 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Foarte cald, deja se simte, se vede. Chiar acum avem înregistrat 18 grade Celsius, dar vom ajunge pe la 25 de grade Celsius cu o minimă a nopții de 11 grade Celsius. În același timp, mâine, vreo 27 de grade Celsius așteptate în Craiova, însorit, evident. Vântul suflă cam cu 10 km la oră, nu e deranjat.

cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11. Apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o săptămână.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, la radio să ascultați știrile ore 11. Polițiștii din Donețe au depistat un tânăr de 27 de ani din Moșani în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din comună, testat cu aparatul alcool test. Rezultatul a fost de 0,44 mg litru în alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca rezultatele să fie analizate de INL. Conducerea sub influența alcoolului sau fără permis reprezintă un risc major pentru toți participanții la trafic. Reprezentanții sindicatului Mureșul din cadrul Administrației Naționale Apele Române vor picheta timp de 2 ore toate administrațiile bazinale de apă din țară în perioada 4-8 mai 2026. Potrivit unui comunicat de presă al organizației sindicale, protestele se vor desfășura zilnic între orele 10 și 12. De asemenea, pe 14 mai 2026 este programat un meeting de protest în București în fața sediilor Administrației Naționale Apele Române și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

persoane au murit și 38 au fost rănite duminică la un show automobilistic din sud-vestul Columbiei după ce un monster truck a lovit zeci de spectatori, au anunțat autoritățile, relatează AFP și Reuters. Bilanțul anunțat inițial au fost de 2 morți, dar a fost ridicat ulterior la 3 morți, după cum a anunțat în cursul serii pe rețeaua X Juan Carlos Munoz, primarul din orașul Popayán, unde s-a produs incidentul.

Orange din Houston, dar și pentru Cristian Chivu, care a câștigat cu Inter Milano primul trofeu ca antrenor la seniori. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism, a transmis premierul.

0: Radio 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Imagine Dragon și Bad Liar în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11 și 10 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, da, am revenit după mini-vacanța de 1 mai cu toții. Cred că cu o stare mult mai bună sau cel puțin mult mai entuziasmați, dacă nu datorită zilelor libere, poate datorită victoriei de aseară înregistrată de Universitatea Craiova împotriva marilor rivali de la Dinamo. 2-1 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, a fost o atmosferă extraordinară, iar imagini de la meci găsiți și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Ne bucurăm de vremea frumoasă, astăzi vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius la Craiova, soare și mâine și poi mâine 27, respectiv 28 de grade Celsius. Joi o să fie un pic problematic, dar o să trecem și peste asta. Ușor, ușor intrăm în atmosfera de vară și tocmai pentru a facilita acest lucru, v-am pregătit vama veche. Vara asta ascultăm ora aceasta și Scorpions, iar pe final de oră Kylie Minogue. Audiție bună, rămânem împreună la Happy Hours.

0: Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, din 1 mai la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate nu o să vă placă. Copiii nu sunt dezorganizați. Lipsa de organizare este de cele mai multe ori în mediul în care trăiesc. Diminețile haotice nu apar nici ele întâmplător. Apar atunci când copilul nu are repere clare. Creierul copilului nu caută libertate totală, caută siguranță și o găsește în lucruri simple, repetitive și previzibile. Un studiu recent arată că acei copii care au rutine zilnice clare dorm mai bine, au mai puține episoade de anxietate și își gestionează mai ușor emoțiile. Mai mult, studiul arată că acești copii dezvoltă în timp mai mult autocontrol și abilități sociale mai bune. De ce? Pentru că atunci când copilul știe ce urmează, nu mai trăiește într-o stare de alertă. Rutina nu limitează copilul, ci îl stabilizează. Așadar, ce avem de făcut

studii arată că atunci când rutina este clară, cooperarea copiilor crește cu aproximativ 30%. Pasul 2 este să scoateți rutina din zona negocierii. Aici apare tensiunea. Nu pentru că copilul este dificil, ci pentru că adultul negociază lucruri care ar trebui să fie constante. Nu întrebăm zilnic, te speli pe dinți acum sau mai stai puțin. Așa începe negocierea. Rutina funcționează atunci când este cunoscută, nu discutată în fiecare zi. Și nu în ultimul rând, rețineți, consecvența bate perfecțiunea. Un studiu recent arată că formarea unui obicei durează în medie aproximativ 66 de zile. Asta înseamnă că nu trebuie să iasă perfect, trebuie să se repete. Nu perfecțiunea formează rutina, ci consecvența. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar fi acesta. Copiii nu au nevoie de mai mult control, au nevoie de mai multă claritate. Iar rutina nu este o regulă în plus, este un sprijin. Pentru că uneori schimbările mari încep cu lucruri mici făcute în fiecare zi, iar răsfățul nu este despre prea multă blândețe, ci despre prea puțină structură. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențional să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident.

Michael Bublé și Sway la Happy Hours pe final de ora 11. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova. Vreme frumoasă astăzi, 20 de grade Celsius în termometre la această oră. Maxima de astăzi va atinge 25 de grade Celsius, anunță meteorologii, iar minima în nopții următoare se va situa în jurul Valeria, 6 grade. Ziua de mâine va fi la fel de însorită, cu o temperatură maximă de până la 27 de grade Celsius la Craiova. Ne bucurăm de aceste zile frumoase, aproape de vară, deoarece de joi s-ar putea să se mai strice puțin prognoza. Kylie Minogue, ascultăm până la Fix Celebration, iar înainte de știrile prânzului vine și Rod Stewart cu...

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Universitatea din Craiova vrea să construiască o grădină botanică în cadrul stațiunii didactice Banu Mănăcină din Cârcea, iar pentru aceasta pune la bătaie aproape 6,4 milioane de lei fără TVA, notează GDS.ro. Suma la care se ridică este de 1,27 de milioane de euro și provine dintr-o finanțare europeană. Sunt prevăzute zone de parcare dedicate și facilități pentru mobilitatea alternativă, inclusiv rastele pentru biciclete. De asemenea, va fi un punct de informare și închiriere bicicleta amplasat la intrarea principală. Universitatea a impus un termen de 6 luni pentru proiectarea grădinii botanice și 8 luni pentru execuția lucrărilor. Acest lucru înseamnă că noua grădină ar putea să fie inaugurată la sfârșitul lui 2027 și va fi deschisă publicului. După doar 10 luni de mandat, Ilie Bolojan se confruntă cu cel mai dificil test, cel al unei moțiuni de cenzură cu șanse reale de succes. Alianța neașteptată dintre PSD și AUR a pus la punct un document care critică direct strategia de eficientizare a statului pe care încearcă să o implementeze premierul. 254 de semnături au strâns până acum, iar votul secret este programat pentru mâine într-o ședință comună a celor două camere. Subiectul central al acestei săptămâni este dezbaterea moțiunii de cenzură și votul secret cu bile. Documentul intitulat Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului este semnat de 254 de parlamentari de la PSD AUR, SOS România, POT, Grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Planul de acțiune strategică al autorității electorale permanente pentru anul 2026 a fost aprobat prin ordinul președintelui instituției Adrian Țuțuianu. Documentul stabilește calendarul pentru modernizarea legislației electorale, astfel încât până la sfârșitul lunii mai să fie finalizate proiectele de lege privind partidele politice, finanțarea partidelor și campaniilor electorale, organizarea AEP și publicitatea politică, iar până în octombrie codul electoral, informează Agerpres. Acum, Steven Simba a declanșat nebunia pe Ion Oblemenco aseară după golul înscris în prelungiri împotriva marilor adversari de la Dinamo, care au protestat vehement deoarece francezul fusese într-o poziție de offside la începutul fazei. Acesta a oferit o replică incredibilă rivalilor, nu am verificat faza, dar golul e gol. Pot plânge cât de mult vor, scrie GDS.ro. Am știut că vom marca, este important că am câștigat așa și că am revenit după ce am fost conduși, a mai spus Simba. Universitatea Craiova a învins aseară pe teren propriu cu scorul de 2-1 echipa Dinamo într-un meci din cadrul etapei a 7-a play-off-ului Superligii de fotbal, în care golul victoriei a venit în minutul 90+1. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

este de la 12:30. Vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 4 mai de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1904, atunci când inginerul James Rolls și Sir Charles Stuart Rolls au pus bazele companiei Rolls-Royce, producătoare de mașini de excelență. Din 1998, numele de marcă Rolls-Royce a fost achiziționat de către BMW. În 1932, la 4 mai, Al Capone era transferat la închisoarea federală din Atlanta, Georgia, pentru a-și ispăși pedepsa cu închisoarea de 11 ani pentru evaziune fiscală. Iar în 1949, avionul în care se afla echipa italiană de fotbal Torino, care se întorcea de la Lisabona, s-a lovit de zidurile unei biserici, la Superga. Nu au existat atunci supraviețuitori, iar în acea vreme Torino era cea mai bună echipă din Italia. Notăm în continuare anul 1953, atunci când la 4 mai Ernest Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea, iar în 1959 avea loc prima ceremonie a premiilor Grammy. În 1971, tot într-o zi de 4 mai, are loc intrarea în circulație a primului tramvai, V3A. Iar în 2002, NASA lansează satelitul de cercetare Aqua pentru a explora rolul apei în ecosistemul complex al planetei noastre. Astăzi în China este marcată ziua tineretului, în România este ziua națională a inimii și 4 mai a fost declarată ziua internațională a pompierilor. This is Radio South 7.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Winnie Houston pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Cer însorit la această oră în Craiova, vânt slab și 22 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va atinge 25 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 6 grade Celsius. Ziua de mâine va fi tot însorită și o temperatură maximă de 27 de grade Celsius este anunțată la Craiova. Și miercuri vom avea parte de soare, o temperatură de 28 de grade Celsius. Joi s-ar putea să se mai strice puțin vremea, dar nu pentru mult timp. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Jump cu Van Halen.

0: Radio South 97.4 FM.
1: E seara 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, a anunțat că municipalitatea este pregătită să ofere locuințe medicilor care vor ajunge din alte localități sau din alte țări pentru a lucra la Spitalul Regional de Urgență din Craiova. Edilul a participat săptămâna trecută la conferința Construire Spital Regional de Urgență Craiova, faza a doua de la viziune la implementare, organizată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, unde a subliniat că viitorul spital va fi cel mai mare din România și a doua cea mai mare clădire din țară, pe Palatul Parlamentului. Primarul Craiovei a mai precizat că spitalul va dispune de cea mai modernă aparatură din Uniunea Europeană. Alianța pentru Unirea Românilor anunță depunerea în Parlament a unei propuneri legislative privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora, un instrument național destinat sprijinirii românilor din străinătate care doresc să revină în țară. Potrivit inițiatorilor, milioane de români au plecat peste hotare și nu există mecanisme concrete de sprijin din partea statului pentru întoarcerea acestora acasă. AUR susține că principalele obstacole sunt birocrația, lipsa informațiilor și dificultatea interacțiunii cu instituțiile statului. Prin ghișeul unic, românii vor primi într-un singur loc îndrumare și consiliere pentru accesarea programelor de sprijin ale statului român, pentru achiziționarea unei locuințe la costuri reduse și pentru finanțare sau cofinanțare a unei afaceri, dar și pentru găsirea unui job potrivit experienței și studiilor lor, afirmă deputata AUR Ramona Lovin, inițiatoarea proiectului. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, precum Canada, sunt în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev în prezența președintelui Volodymyr Zelensky și conflictul din Orientul Mijlociu, până la lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, ar urma să fie încurajate aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de președinte cu o lună înainte unor alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care își vede amenințată sfera de influență, a avertizat Armenia că aderarea la Uniunea Europeană ar fi pur și simplu imposibilă, având în vedere legăturile actuale dintre economiile armene și rusă. Sport acum. Universitatea Craiova a învins aseară pe teren propriu cu scorul de 2-1 echipa Dinamo București într-un meci din cadrul etapei a 7-a play-off-ului Super League, în care golul victoriei a venit în minutul 90+1. Reușita de 2-1 a venit după un offside nesemnalizat. Pentru albalbaștri au marcat Cicăldău în minutul 61 și Simban în minutul 91. Soarta duelului dintre Universitatea Craiova și Dinamo a fost decisă de un gol marcat în prelungiri după o poziție de offside nesemnalizată la Simban. Totuși, antrenorul albaștrilor a refuzat să comenteze faza care i-a adus echipei sale toate punctele, dar a avut un discurs deosebit despre fani. Ca să fiu sincer, nu am văzut imaginile de la golul 2. După golul lui Dinamo mă gândeam cum să acționez, ce să schimb pentru a marca, dar jucătorii din teren au reacționat rapid și sunt foarte mulțumit. Nu mă așteptam la o reacție atât de rapidă și a fost foarte important. Atmosfera ne-a ajutat foarte mult. Fanii sunt foarte importanți pentru noi, mai ales în aceste momente, a spus antrenorul albaștrilor. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Anul 1964, o zi de 4 mai, se formează grupul Moody Blues, cei care ne-au cântat această piesă superbă în deschiderea unei noi ore de Happy Hours la Radio Sud. Inițial parte a scenei britanice de beat și R&B de la începutul și mijlocul anilor 1960. Trupa a ieșit în evidență cu single-ul Go Now, number 1 în Marea Britanie și în top 10 în Statele Unite la sfârșitul lui 64, începutul anului 1965. Trecem în revistă repede alte evenimente muzicale legate de ziua de 4 mai și notăm anul 1959, atunci când a avut loc prima ceremonie a premiilor Grammy din istorie. Albumul anului a fost declarat coloana sonoră a filmului lui Henry Mancini, The Music from the Peter Gun. Notăm în continuare ziua de 4 mai 1967, atunci când Jimi Hendrix apare la Top of the Pops și interpretează Purple Haze. Piesa reprezintă inventivitatea sa la chitară, care folosește acordurile caracteristice lui Hendrix, dar și un amestec de blues și modalități orientale, modelate prin tehnici noi de procesare a sunetului. Din cauza ambiguităților din versuri, ascultătorii interpretează adesea cântecul ca făcând referire la o experiență psihedelică, deși Hendrix l-a descris ca fiind un cântec de dragoste. În 1973, la 4 mai, Led Zeppelin începe turneul nord-american, care le va aduce cele mai mari încasări de până atunci, obținute de un artist în toată istoria Statelor Unite, 4 milioane de dolari. În 1991, la 4 mai, Cher reușește primul său number one în Marea Britanie cu propria versiune a piesei The Shup Shup Song de pe coloana sonoră a filmului Mermaids. Iar în 2008, Madonna domina vânzările din Marea Britanie cu Hard Candy, cel de-al 10-lea său disc de number one. Încheiem istoricul muzical al zilei de 4 mai cu anul 1974, atunci când ABBA domina vânzările din Regatul Unit cu Waterloo, cântec intitulat inițial Honey Pie și care i-a adus trupei suedeze trofeul Eurovision. Ascultăm și noi acum la Happy Hour!

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Westlife la Happy Hours la Radio Sud cu o piesă din 2012, Mandy. 13:29, informații din trafic la această oră. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că nu sunt semnalate evenimente deosebite în această după-amiază pe principalele drumuri și autostrăzi din țara noastră. Iar polițiștii dolgeni au informat în această dimineață că au fost la datorie în perioada mini-vacanței de 1 mai, între 1 și 4 mai. Au acționat cu efective sporite pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică și pentru menținerea unui climat rutier sigur pe drumurile publice din județul Dolj, nefiind înregistrate evenimente deosebite în această mini-vacanță de 1 mai. Astfel, polițiștii au organizat și executat 42 de acțiuni și au intervenit la peste 200 de solicitări ale cetățenilor, 170 dintre acestea fiind sesizate prin Serviciul Național Unic de Apeluri de Urgență 112. În perioada de referință au fost sesizate 69 de fapte de natură penală, 15 dintre acestea fiind din oficiu. Au fost înregistrate 35 de infracțiuni contra persoanei, 9 infracțiuni contra patrimoniului, 18 infracțiuni rutiere și 7 infracțiuni de altă natură. Totodată, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii de Olgeni au aplicat peste 740 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 200.000 de lei. În ceea ce privește circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri au fost prezenți pe principalele artere rutiere din județul Dolj pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea blocajelor și pentru siguranța rutieră. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au reținut 56 de permise de conducere și au retras 27 de certificate de matriculare. De asemenea, în mini-vacanța de 1 mai, polițiștii dolceni au desfășurat și 13 activități informativ-preventive pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei, patrimoniului și pentru prevenirea infracțiunilor informatice, au transmis în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Un bun dacă sunteți la volan, audiție plăcută în continuare la Happy Hours. Be Her, ascultăm imediat Michael Frenti, iar până la fix vine și Rosa Mazzotti cu Fătul meu focul.

0: La Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să rateze o ofertă ca asta.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Ce Imagine Dragons pe final de ora 13 la Happy Hour. Să avem parte de soare în continuare la Craiova, 23 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va urca până la 25 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 6 grade Celsius. Ziua de mâine va fi tot însorită, cu o maximă termică de până la 27 de grade Celsius la Craiova. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix.

Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Ecourbis Craiova SRL se pregătește de semnarea unui nou acord cadru prin care poate cumpăra flori, arbori, arbuști și ierburi ornamentale cu sume ce vor putea ajunge la 1,2 milioane de euro. În acest moment așteaptă doar aprobarea bugetului pentru a putea anunța firma care îi va livra plantele. Ecourbis a împărțit acordul cadru în 5 loturi. Primul se referă la achiziția de flori anuale, al doilea la achiziția de arbori, prin intermediul celui de-al treilea se vor putea cumpăra arbuști. Lotul 4 se referă la ierburile ornamentale, iar lotul 5 la plantele bulboase. Dintre toate cele 5 loturi, cel pentru cumpărarea arbușilor ar putea deveni cel mai costisitor, notează site-ul Gazetei de Sud. Președintele țării Nicușor Dan a anunțat un viitor parteneriat cu Banca Mondială pentru investiții în domeniul nuclear după ce a participat în Croația la o întâlnire dedicată forului de afaceri care a urmat summitului inițiativei celor trei mări. Președintele a spus că a discutat și cu secretarul american pentru energie despre prioritățile comune de cooperare în domeniul nuclear și al gazelor naturale lichefiate. Nicușor Dan a declarat în conferința de presă care a urmat că România este prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în domeniul energiei nucleare. În ceea ce privește coridorul vertical de gaze, este interesul american de a intra cu gaz natural lichefiat pe piața europeană, a precizat Nicușor Dan, care a adăugat că este interesul tuturor să ne decuplăm de la furnizarea de gaz dinspre Rusia. Astăzi are loc gala premiilor GOPO, ajunsă la ediția aniversară cu numărul 20, organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc. Cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din țara noastră este găzduit de Teatrul Național Ile Caragiale și reunește personalități importante din lumea cinematografiei și onorează realizările cinematografice de excepție ale anului 2025. Nominalizările au fost anunțate pe 31 martie, fiind selectate dintr-un total de 124 de filme românești, care a inclus lungmetraje de ficțiune, documentare și scurt metraje lansate în 2025 în cinematografe, la festivaluri naționale și internaționale sau pe platformele de streaming. În topul nominalizărilor conduce producția Dinți de Lapte, ce concurează la 12 categorii. Este urmată de Numele S-a Sămor cu 9 nominalizări și de Cravata Galbenă cu 8 nominalizări. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea de ziua victoriei pe 9 mai întâlniri bilaterale cu o serie de lideri străini, inclusiv cu premierul slovac Robert Fico și cu președintele Belarus, care vor participa la paradă în cinstea sărbătorii, informează agenția de presă TASS. Putin va lua cuvântul în mod tradițional la parada în cinstea sărbătorii și va felicita regimentul prezidențial cu ocazia celei de-a 90 aniversări. Acum, Universitatea Craiova se află doar la un pas de un scenariu ideal. Titlul de campion ar putea fi decis încă din etapa următoare. Pentru ca acest lucru să devină realitate, oltenii trebuie să-și facă mai întâi partea lor în duelul cu CFR Cluj, programat pentru vineri seara în Gruia. Un succes în Ardeal ar duce echipa din Bonie la 48 de puncte și ar putea pune o presiune uriașă pe principala contracandidată, Universitatea Cluj. Clujenii vor evolua 24 de ore mai târziu pe teren propriu împotriva celor de la Rapid București. Pentru ca titlul să fie adjudecat matematic încă din această rundă, Ucluj ar trebui să piardă acest meci, scrie GDS.ro. Dacă însă calculele nu se aliniază sau în etapa viitoare, lupta pentru titlu s-ar putea muta direct în Bănie. Duelul dintre Craiova și Ucluj din runda 9 ar deveni astfel un veritabil meci decisiv, cu atât mai mult cu cât vine la scurt timp după finala Cupei României, unde cele două rivale se vor întâlni din nou. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.

Radio 100, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

Dar și am observat că nu mai este mult până când va începe la Craiova maratonul festivalului Shakespeare, un festival internațional ce ne va prinde pe toți între 21 și 31 mai. Vor fi 450 de spectacole, peste 450 artiști din peste 70 de țări și peste 60 de spații în Craiova și în împrejurim. Iar pentru cei care sunt interesați de acest lucru, există și un site dedicat care vă stă la dispoziție pentru a consulta programul complet al festivalului Shakespeare de la Craiova. Studenții anului 4 actorie se pregătesc să fie parte din povestea minunată a acestui festival internațional. De aceea, miercuri de la ora 18 vor juca în aula Buia a Departamentului de Arte și Media în clădirea Facultății de Agronomie, festivalul lor de licență. Iar în acest sens, cei care doresc să-i vadă pot merge în această aulă pentru a lua parte la povestea lor și pentru a-i vedea la lucru. 14 și 14 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Muzica bună este pregătită și pentru această oră. Hey Soul Sister, ascultăm imediat și Justin Bieber, iar la 14 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație și parenting, pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: Empire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descopere pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, din 1 mai la Empire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă spun direct un lucru care poate nu o să vă placă. Copiii nu sunt dezorganizați. Lipsa de organizare este de cele mai multe ori în mediul în care trăiesc. Diminețile haotice nu apar nici ele întâmplător. Apar atunci când copilul nu are repere clare. Creierul copilului nu caută libertate totală, caută siguranță și o găsește în lucruri simple, repetitive și previzibile. Un studiu recent arată că acei copii care au rutine zilnice clare dorm mai bine, au mai puține episoade de anxietate și își gestionează mai ușor emoțiile. Mai mult, studiul arată că acești copii dezvoltă în timp mai mult autocontrol și abilități sociale mai bune. De ce? Pentru că atunci când copilul știe ce urmează, nu mai trăiește într-o stare de alertă. Rutina nu limitează copilul, ci îl stabilizează. Așadar, ce avem de făcut?

Timpurii arată că atunci când rutina este clară, cooperarea copiilor crește cu aproximativ 30%. Pasul 2 este să scoateți rutina din zona negocierii. Aici apare tensiunea. Nu pentru că copilul este dificil, ci pentru că adultul negociază lucruri care ar trebui să fie constante. Nu întrebăm zilnic, te speli pe dinți acum sau mai stai puțin. Așa începe negocierea. Rutina funcționează atunci când este cunoscută, nu discutată în fiecare zi. Și nu în ultimul rând, rețineți, consecvența bate perfecțiunea. Un studiu recent arată că formarea unui obicei durează în medie aproximativ 66 de zile. Asta înseamnă că nu trebuie să iasă perfect. Trebuie să se repete. Nu perfecțiunea formează rutina, ci consecvența. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar fi acesta. Copiii nu au nevoie de mai mult control. Au nevoie de mai multă claritate. Iar rutina nu este o regulă în plus. Este un sprijin. Pentru că uneori schimbările mari încep cu lucruri mici făcute în fiecare zi, iar răsfățul nu este despre prea multă blândețe, ci despre prea puțină structură. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, crește

0: Zi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio

vreme caldă și frumoasă la Craiova. În continuare avem parte de cer însorit și de vânt slab. Meteorologii anunță pentru mâine o vreme la fel de frumoasă, cu o temperatură în urcare față de astăzi, până la 27 de grade Celsius, maxima anunțată pentru mâine la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 6 grade cu plus. Și ziua de miercuri va fi una însorită, așa că dacă aveți timp pentru plimbare, acestea ar fi zilele potrivite. Joi și vineri o să devină cerul mai mult noros și șanse de precipitații, iar temperatura va înregistra sâmbătă o scădere nu foarte mare, până spre 19-20 de grade Celsius. 8 minute până la știrile orei 15 la Radio Sud, până la fix, piesă nouă semnată Bon Jovi și Robbie Williams, We Made It Link.

0: Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Vremea se încălzește în întreaga țară cu valori diurne, ce vor ajunge în unele regiuni chiar și la 28 de grade Celsius, iar minimele vor atinge în unele nopți în medie 12-13 grade, în timp ce la capitolul precipitației acestea vor fi mai ales sub formă de avers în toate zonele aproape zilnic, după data de 6 mai arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie, valabilă pentru intervalul 4-17 mai. În Oltenia, media maximelor termice va avea variații între 23 și 26 de grade și va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Averse izolate vor fi până pe data de 7 mai, iar ulterior pari mai extinse posibil aproape în fiecare zi. Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit un transport ilegal de articole pirotehnice în județul Dolj pe DN56, unde un microbuz înmatriculat în Bulgaria a fost oprit pentru control în cadrul acțiunii Clean Border 2 Sud. În urma verificărilor au fost descoperite 200 de materiale pirotehnice în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Produsele erau transportate fără documente legale, iar șoferul, un cetățean bulgar în vârstă de 45 de ani, a declarat că nu știa că are nevoie de autorizații. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost reținută de autorități și depozitată în camera de corpuri delicte. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru încălcarea legii privind regimul materiilor explozive. Reprezentanții sindicatului Mureșul din cadrul Administrației Naționale Apele Române vor picheta timp de 2 ore toate administrațiile bazinale de apă din țară în perioada 4-8 mai. Potrivit unui comunicat de presă al organizației sindicale, protestele se vor desfășura zilnic între orele 10 și 12. De asemenea, pe 14 mai este programat un meeting de protest în capitală în fața sediilor Administrației Naționale Apele Române, dar și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Pentru organizarea protestului, sindicatul va solicita sprijinul Blocului Național Sindical, confederație din care face parte. Liderii sindicali susțin că iau în calcul inclusiv declanșarea unei greve generale dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate. Reprezentanții sindicali acuză autoritățile de distrugerea constantă a sistemului de gospodărire a apelor și avertizează că subfinanțarea sectorului și lipsa de respect față de angajați pot pune în pericol siguranța cetățenilor și protecția infrastructurii hidrotehnice. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor începe să ghideze navele comerciale blocate în afara Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Pentru binele tuturor, Iran, Orientul Mijlociu și Statele Unite vom ajuta navele să iasă în siguranță, a transmis acesta. Operațiunea denumită sugestiv Proiectul Libertate ar urma să înceapă imediat, iar orice tentativă de blocare va fi tratată cu fermitate. Sport acum, SCM-ul Craiova a scris istoria seară în sala polivalentă din Bănie. Oltenii au reușit o calificare de excepție în semifinalele campionatului după ce s-au impus în meciul 4 al seriei cu CSU Voluntari cu scorul de 89-70. Victoria obținută pe SCM-ul Craiova în semifinalele Ligii Naționale, unde va întâlni multipla campioană UBT Cluj, scrie gds.ro. Deși pornesc cu șansa a doua, oltenii vor avea avantajul terenului propriu în primele două partide. În plus, această performanță le asigură deja prezența în cupele europene din sezonul viitor. Cel mai probabil Craiova va evolua în preliminariile FIBA Europe Cup, un nou pas important pentru clubul din Bănie. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Întâi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Zub. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Zub.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Spui carne proaspătă, spun Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Unul, doi, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

discover that.

0: Întâi 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 din 1 mai la Inspire Cinema.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear,

0: Plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a cincea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să aducem în lumina reflectoarelor o idee despre care măcar odată cred că toți ne-am întrebat dacă are vreo sâmbure de adevăr în ea. Prin urmare, mit sau adevăr? Cuptorul cu microunde periculos pentru sănătate? De-a lungul timpului s-a pus de multe ori întrebarea dacă sunt sigure cuptoarele cu microunde pentru sănătate din cauza radiațiilor emise și dacă nutrienții din alimentele încălzite în acest dispozitiv electrocasnic își mai păstrează calitățile. Sunt acestea mituri și îngrijorările sunt nefondate sau este vreun pic de adevăr în aceste idei? Astăzi, în aproape fiecare casă, se găsește câte un cuptor cu microunde. Cine s-ar fi așteptat că se va ajunge aici, dacă ne gândim că inventarea cuptorului cu microunde a fost o simplă întâmplare? Percy Spencer lucra la un ansamblu radar despre care putem spune că este practic ascendentul direct al cuptorului cu microunde. Ce ziceți de arborele acesta genealogic? Bun, deci domnul Spencer a observat că atunci când dispozitivul radar era deschis, ciocolata pe care o avea în buzunar începea să se topească. Dacă îmi permiteți paranteza, ciocolată în buzunar, pare genul meu de om. Cuptoarele cu microunde au fost introduse în consumul casnic încă din 1967. Destul de repede au intrat în colimatoriul Food and Drug Administration și au fost reglementate 4 ani mai târziu, fiind necesar ca producătorii acestora să certifice că tipul acesta de electrocasnic îndeplinește standardele de siguranță impuse. În prezent, punctul de vedere al FDA este că dacă se respectă criteriile de calitate impuse de către ei, iar cuptorul cu microunde este folosit conform instrucțiunilor producătorilor, nu există motive de îngrijorare. De ce oferă FDA aceste asigurări? Pentru a ne lămuri, este necesar să vedem care este principiul funcționării cuptorului cu microunde, pentru că răspunsul la această întrebare este în strânsă legătură cu găsirea răspunsului referitor la influențarea stării de sănătate de către acesta. Cuptoarele cu microunde încălzesc mâncarea prin intermediul undelor electromagnetice, asemănătoare undelor radio, dar care sunt mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și lovindu-se unele de celelalte, să formeze energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși în principiu microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferite tipuri de radiații, lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O dislocare a acestora este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii. Și expunerea la o astfel de radiație poate, într-adevăr, să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Dar nu este cazul radiațiilor cuptorului cu microunde, care este o radiație neionizantă. Și atunci, ajungem la următoarea întrebare. Distrug microundele nutrienții din alimente? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem datoare cu răspunsul la întrebarea: distrug microundele nutrienții din alimente? Orice formă de gătire reduce valoarea nutritivă a alimentelor. Cu asta cred că suntem cu toții de acord. Și de aceea este considerat general valabil că pentru conservarea cât ori mai mulți nutrienți este necesar ca metoda de gătire să fie una rapidă, ce presupune preparare termică de scurtă durată. Anumiți nutrienți se deteriorează dacă sunt expuși la căldură, indiferent dacă acest lucru se întâmplă prin preparare termică la cuptorul obișnuit sau cu microunde. Totuși, cuptorul cu microunde are avantajul vitezei și deci expune erii termice de mai scurtă durată, ducând astfel, de exemplu, la păstrarea unei cantități mai mari de vitamina C, comparativ cu prepararea prin alte metode. De asemenea, pentru aburirea legumelor la cuptorul cu microunde, este necesară o cantitate redusă de apă. Un avantaj important, având în vedere că gătirea anumitor legume prin fierbere îndelungată duce la pierderea din valoarea nutritivă a componentelor hidrosolubile. Cel mai clar exemplu este cel al brocoliului, care pierde prin fierbere pe foc un component pe bază de sulf, glucozinolat, foarte important pentru acțiunea prezuntiv anticancerigenă a acestei legume. Prin aburirea la microunde, glucozinolatul se menține în cantități mai ridicate, comparativ cu alte metode de gătire. Pe de altă parte, avem la dispoziție și un studiu ce a relevat faptul că microundele au distrus 97% din flavonoidele antioxidante din brocoli, în timp ce prin fierbere s-au deteriorat doar 66%. Acest studiu este citat deseori, deși este nevoie să fie făcută mențiunea că pentru acest experiment a fost adăugată apă peste brocoliul introdus la cuptorul cu microunde, iar aceasta nu este o practică recomandată sau nici măcar o practică uzuală. Un alt exemplu interesant este referitor la spanac. Atunci când este gătit în cuptorul cu microunde, spanacul își păstrează aproape toți folații. Pentru comparație, o să vă spun că pierde aproximativ 77% dintre aceștia atunci când este gătit pe foc obișnuit. În concluzie, cu mici excepții, cuptorul cu microunde nu pare a influența negativ cantitatea de nutrienți din hrană. Acum luăm o scurtă pauză și revenim cu răspunsul la întrebarea: de ce nu trebuie să încălzim mâncarea la microunde în recipiente de plastic? Bonus, la final, o să vă prezint o curiozitate referitoare la cuptorul.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate și spuneam înainte de pauză că este interzis, pentru binele sănătății, bineînțeles, să încălzim mâncarea în cuptoarele cu microunde în recipiente din plastic sau recipient din metal care poate reflecta radiații. Materialele plastice pot conține componente ce pot produce dereglare hormonală. Un exemplu este bisfenol A, care este un compus implicat în anumite afecțiuni de tipul tulburărilor tiroidiene, obezității și chiar cancer. Deoarece acest compus este eliberat din plastic în momentul încălzirii, se recomandă utilizarea doar a recipientelor care nu sunt din plastic pentru pregătirea preparatelor alimentare la cuptorul cu microunde. Recipientele cele mai potrivite, de altfel, pentru încălzire sunt cele care nu conțin nicio moleculă de apă, de exemplu ceramica, sticla sau carton. Prin urmare, este încălzirea alimentelor în cuptorul cu microunde periculoasă pentru sănătate? Mit distrus! Conform datelor disponibile până la momentul actual, cuptorul cu microunde reprezintă un dispozitiv de gătire sigur și eficient. Mai mult, deși toate metodele de gătire reduc valoarea nutritivă a ingredientelor, prepararea la cuptorul cu microunde pare a conserva mai bine nutrienții decât alte metode. Și acum, curiozitatea de final, de primă parte a emisiunii. Știm cu toții cum arată în zilele noastre un cuptor cu microunde, dar gândiți-vă puțin la cum credeți că arăta primul cuptor cu microunde disponibil în magazin. Vă spun eu, avea 1,80 m și cântărea 340 de kg. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii, adevărul și mituri despre sănătate, și revenim după pauză cu un alt mit urban, să vedem cât adevăr și câtă dezinformare este în el. Discutăm despre solare și bronzatul artificial cu ajutorul lor, mai ales că am tot auzit persoane, de sex feminin recunosc în general, care se gândesc înainte de a merge la plajă să treacă un pic pe la solar pentru a face mai blând pentru piele procesul de bronzare. Sau cel puțin, așa umblă vorba că s-ar întâmpla. Vom vedea exact imediat după pauză.

Ne-am întors la partea a doua a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la discuția despre solare și bronzatul artificial cu ajutorul acestora. Motivele pentru care un număr surprinzător de mare de oameni folosesc bronzarea artificială, realizată cu ajutorul solarelor sau paturilor pentru bronzare, așa cum li se mai spune, sunt diverse. De la a vrea să arate mai bine, mai proaspeți, la sentimentul de bine pe care ni-l conferă pielea bronzată, relaxarea indusă și chiar formarea unui așa zis pre-bronz, un bronz ușor care să prevină arsurile solare odată ce începem expunerea sistematică la soare, de exemplu în concediu. Folosirea solarelor pentru bronzare a fost un trend foarte popular, mai ales la începutul anilor 2000. Dar iată că a devenit iar un subiect fierbinte, ceea ce, sincer, pe mine m-a surprins, pentru că eu credeam că s-a terminat această modă. Am observat această tendință, mai ales printre utilizatorii platformei TikTok, care au încărcat zeci de mii de filmulețe cu sfaturi pentru bronzatul în solar. Filmări care apoi au fost vizualizate de sute de milioane de utilizatori. Da, ați auzit bine, sute de milioane. Este vorba de un pic peste 300 de milioane, ca să fim mai exact. Prin urmare, cred că este nevoie de informare despre subiectul acesta până să devină din nou o modă extrem de periculoasă. De ce spun asta? Razele ultraviolete, emise de către dispozitivele de tip solar, cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una din cele mai agresive forme de cancer. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cei mai frecvenți clienți ai saloanelor de bronzare. Mă gândesc că acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se observă imediat. Simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Dar mai mult ca sigur se vor face simțite. Și atunci merită să riscați? Dar de ce este atât de periculoasă bronzarea la salon? Razele ultraviolete, emise de către dispozitivele de tip solar, aparțin lungimii de undă UVA, între 315 și 400 nanometri, și UVB, între 280 și 315 nanometri. Aceste raze prezintă aceleași caracteristici fizice ca razele solare, diferind doar raportul UVA-UVB, în funcție de tipul lămpii. Astfel, unele solare iradiază de 3-6 ori mai mult comparativ cu soarele, fiind create pentru a oferi un bronz rapid prin intermediul razelor ultraviolete, cu niveluri echivalente cu soarele tropical de amiază, sau chiar niveluri ce depășesc condițiile ce pot fi create în cadrul natural. Realizați pericolul? Se poate afirma cu certitudine, în sensul că există cercetări științifice în această direcție, că persoanele care se expun frecvent radiațiilor ultraviolete înainte de vârsta de 25 de ani prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta diferite forme de cancer de piele de-a lungul vieții. Același risc fiind și pentru copiii care suferă de arsuri solare, motiv pentru care, pentru niciun motiv, nu trebuie să uităm să aplicăm, indiferent de vârstă, cremă cu un factor de protecție solară de minim 20 pe pielea neacoperită de haine, chiar dacă afară sunt nori. Riscurile cancerului de piele, în urma expunerii la radiațiile ultraviolete, depind de mai mulți factori, de la puterea radiațiilor ultraviolete emise de solar, la cât de des folosim solarul și pentru ce durate de timp. Dar depind și de vârstă și de tipul nostru de piele, fiind mai susceptibile persoanele care au piele mai deschisă la culoare. Cât despre ideea de mers la solar pentru un plus de vitamina D, aceasta este una greșită, deoarece doar radiațiile UVB interacționează cu o proteină din piele pentru a o transforma în vitamina D, iar solarele emit predominant radiații de tip UVA, responsabile cu bronzarea. Oricum, în condițiile climaterice din țara noastră, doza zilnică recomandată de vitamina D se poate obține prin simpla expunere accidentală la soare a feței și mâinilor timp de doar câteva minute pe zi. Dar poate ar fi bine să pregătim pielea pentru mersul la mare cu câteva ședințe de solar înainte? Răspunsul la această întrebare și o curiozitate legată de bronz, imediat după o scurtă

0: Vița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la întrebarea dacă nu ar fi totuși potrivit să tatonăm puțin procesul de bronzare cu ajutorul solarului, înainte de a ne expune la soare, în concediul de la mare, spre exemplu. Pe scurt, răspunsul este nu. Iar explicația este una simplă. Faptul că solarele emit în mare parte radiație UVA nu face bronzarea mai sigură decât bronzatul la soare. Lumina UVA este responsabilă de îmbătrânirea prematură a pielii, apariția de riduri, pete și pierderea fermității. Și având o lungime de undă mai lungă, poate pătrunde mai profund în piele și de aici riscul de melanom. Un studiu restrâns, realizat doar pe 63 de femei diagnosticate cu melanom înainte de a fi împlinit vârsta de 30 de ani, a constatat că 61, deci este vorba de 61 de femei din 63 cât era lotul, au folosit solare de tipul 4 de bronzare. În cazul în care vă gândiți că poate este mai sigur să vă pregătiți pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul a câteva ședințe de mers la solar, trebuie să luați în considerare că orice bronz provoacă, de fapt, o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu poate fi de vreun ajutor. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, o expunere ipotetică de 20 de minute într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu 2 ore petrecute pe plajă, sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Încă din 2009, International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, a încadrat dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor, alături de, atenție, tutun și azbest. Mai mult, Australia a interzis utilizarea solarelor pentru bronzat încă din anul 2015. Având la dispoziție toate aceste informații, vă rog, vă rog, luați decizia sănătoasă. Iar acum, curiozitatea de la final, cea pe care v-am promis-o. Știați că pielea mai palidă a fost cândva semnul privilegiului, deoarece oamenii din clasele superioare nu făceau munca a câmpului sau alte munci în aer liber, iar pielea albă era un indicator al statutului social. Vremurile s-au schimbat, iar acum pielea bronzată este asociată cu distracția, cu timpul liber și chiar cu un aspect proaspăt sănătos. Se crede că această tendință a început odată cu filmele color și răspândirea televiziunii, deoarece actrițele aveau în general o piele bronzată care le ajuta să arate mai bine pe marele ecran. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Nu rămâne decât să vă urez sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim!

0: Să știi că deja m-am sugurat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Sub și pădurea încremenită de Alex Donovici. Parte 1. Maioneză și viteză. Domnule Fulger! Domnule Fulger! Sub stătea în fața cochiliei domnului Fulger și îl striga. Domnul Fulger nu era afară, era în casă. Adică în cochilie, mă înțelegeți. Lui Țupă era dor de el pentru că fusese plecată de Crăciun acasă la mama, unde veniseră și frățiorii ei și petrecuseră împreună restul iernii. În zilele foarte reci, în care nu ieșeau afară să se joace, Țup citise cărți despre samurai. Așa aflase despre ei că erau luptători incredibil de curajoși, tare pricepuți la lupta cu sabia, că erau foarte disciplinați, nu se temeau de nimic și și-ar fi dat viața pentru onoare ori pentru șogunul lor. Șogunul era un fel de rege din Japonia pe care ei, samuraii, îl apărau. Țup citise că existaseră și femei samurai. Cam puține, ce-i drept. Și era sigură că dacă s-ar fi născut cu vreo 300 de ani mai devreme, ar fi fost și ea o puiuță samurai. Acum se întorsese însă acasă și voia să-și viziteze prietenii. Sper că nu i-ați uitat pe înțeleptul bufnițoi Buhu Pădurii, pe inimosul pui de cioară Zăpadă, pe cochetul curcan Gelu, curajosul corp Tor și pe cel mai rapid melc din lume, domnul Fulger. Melcul stătea cel mai aproape de cuibul ei, așa că oprise prima dată la el. Dar ceva nu era în regulă. Cochilia domnului Fulger, de obicei bine spalată și lustruită, era acum prăfuită și pătată de păsările ce-și aveau cuibul deasupra lui. Ba chiar un păianjen își prinsese de ea un colț al pânzei, semn că domnul Fulger nu se mișcase de acolo zile bune. Țup se îngrijoră. Dacă se întâmplase ceva cu vitezomanul ei prieten, poate era bolnav, chiar grav bolnav. Domnule Fulger, ieșiți din cochilie, vă rog! Nu plec de aici până nu vă văd. Vreau să știu că sunteți bine, strigă Țup cât putu de tare. Dar melcul tot nu răspundea. Atunci, micuța ciocârlie se apropie de cochilie și bătu zdravă în ea cu ciocul. Lipi urechea de cochilie și ascultă cu atenție. I se păru că aude ceva. Aha, melcul trăia, era acolo, mișca. Bătu mai tare. Se auziră din nou niște zgomote, apoi vocea domnului Fulger răsună nemulțumită. Pleacă! Am treabă! După care melcul murmăie încetişor. Maioneză și viteză, maioneză și viteză. Ce a spus? Se miră Țup. Maioneză și viteză? Ce-o fi asta? Aoleu, nu se poate! Domnul Fulger și-a pierdut mințile! Au nebunit melcul! Trebuie să-l văd! Trebuie să-l văd! Și ciocănind din nou cu atâta putere, încât se temu că ori își va sparge ciocul, ori va găuri cochilia. Abia atunci domnul Fulger începu să-și scoată capul afară. Însă îi era tare greu să o facă. Cel mai rapid alergător dintre toți melcii pădurii abia ieșea din propria cochilie. Până la urmă scoase cu greu capul, iar Țup se îngrozi. Melcul era palid la față ca o stafie. Ochii erau umflați și roșii, iar el era, cum să vă spun, tare rotund. Ce mai? Se îngrășase îngrozitor. Obrajii îi erau ca două bile și o gușă măricică începuse să-i acopere pieptul. Cum scoase capul afară, închise repede ochii și strigă. Ce e cu lumina asta? Stingeți-o rapid! A explodat soarele? E prea luminos, să-l dea cineva mai încet. Nu văd nimic. Mă orbește. A, tu erai, fetițo. Iar mă deranjezi. Nu ai venit într-un moment bun, sunt foarte ocupat cu ceva. apoi bombolim din nou. Maioneză și viteză, maioneză și viteză, maioneză și viteză.
1: Domnule Fulger, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Bună ziua, sunteți bine? Nu știu cum să vă spun ca să nu vă supărați.
3: Mai bine vă spun direct.
1: Nu arătați bine deloc, ba chiar arătați îngrozitor. Sunteți alb, cu ochii roșii și foarte gras. Aveți capul ca o cireașă albă. Nu e normal să arătați așa, domnule Fulger. Ce vrei să spui, fetițo? Mă simt excelent, mai bine ca niciodată. Ați mai alergat prin pădure? De ce aș alerga prin pădure când pot foarte bine să alerg în casă? Pe loc, e mult mai comod și mai interesant. În plus, nu mai trebuie să concurez cu mototorul de iepure, pentru că pot concura cu cele mai rapide animale din lume. Mă iertați? Unde? Unde ce? Unde concurați cu cele mai rapide animale din lume? Unde? În casă? La dumneavoastră? Păi, doar nu la tine. Dar ce animale încap la dumneavoastră în casă? Și unde puteți fugi cu ele acolo, în cochilie? Animale foarte mici? Insecte? Nu, nu. Concurez cu cele mai mari și mai rapide din lume. Mă întrec cu ele. Tocmai am trecut de nivelul struț și încep nivelul ghepard. Ți-am zis că ai venit într-un moment total nepotrivit. Domnule Fulger, nu mai înțeleg nimic. Nici nu mă mir. Ai pierdut contactul cu realitatea, fetițo. Ai rămas blocată în trecut. Eu am descoperit tehnologia, magia prezentului. Chiar vrei să-ți spun care e secretul? Ei bine, mă joc pe calculator. Cel mai tare joc din lume. Maioneză și viteză. Maio ce? Neză! Maioneză! E un fel de sos delicios ce merge perfect cu țipsurile în formă de roată. Ce? Țipsuri! Niște chestii absolut delicioase de ronțăit. Crănțănele crocante. Uf, ți-am zis că nu mai înțelegi nimic din viață. Am cumpărat de la bossul Lăcustă jocul pe computer, maioneză și viteză. Am primit cadou și 10 pungi de țipsuri care sunt grozave cu maioneză. Mănânc și joc, mănânc și joc și nu mă mișc. Dacă trec și de nivelul următor al jocului, mai primesc încă 10 pungi de țipsuri cu preț redus. Ar fi grozav, ar fi al 10-lea nivel de care trec. Aoleu, ați trecut până acum de 9 niveluri ale jocului. Deci ați mâncat 90 de pungi de țipsuri? Mă bucur că stai bine cu matematica. Exact! Felicitări! Acum dispari. Trebuie să încep nivelul 10, ghepard. La revedere! Domnule Fulger, stați puțin. Jocul ăsta și țipsurile nu vă fac bine. Vă îmbolnăvesc. De la țipsuri și stat în fața calculatorului v-ați îngrășat în halul ăsta. Haideți să fugim un pic prin pădure, să mâncăm ceva proaspăt. O mură, o frunză de salată. Și ați spus... Osul lăcustă? Ce os? Ce lăcustă? Noi nu avem lăcuste prin pădure. Nu am spus osul. Am spus bossul, adică șeful lăcustă. E din engleză, fetiță. Habar n-ai tu. Și-a deschis magazin de jocuri pe calculator și țipsuri fix în locul unde copacii au ars de la gunoaiele aduse în pădure. Știi tu, iarna trecută, când era să rămânem fără zăpadă, el e șeful, că de aici zice boss. Dar a angajat multe lăcuste care vând pentru el în magazin. Vizitează-l! Ia-ți și tu un joc și niște țipsuri. Sunt delicioase. S-ar putea să te întâlnești pe acolo și cu torcorbul, cu gelul curcanul sau cu prietenul tău zăpadă. Poftim? Și ei se joacă pe calculator și mănâncă țipsuri? Ce? Credeai că doar eu? Fetițo, toată pădurea e înnebunită după jocuri și țipsuri. La revedere! Și bombănind din nou maioneză și viteză, domnul Fulger se retrase cu greu înapoi în cochilie. Atunci, țupă își dă seama că pădurea era pustie, încremenită. Nu se auzea ciripit de păsărele, ciocănit de ciocănituri, zgomot de crengi călcate în picioare, amuțiseră și broaștele din lac și nu se mai auzea nici cântecul greierilor. Tare ciudat! Și era primăvară, o primăvară minunată!
3: însorită, caldă, luminoasă. Pădurea ar fi trebuit să tresalte de viață și de veselie, dar era tăcută ca o sală goală de așteptare. Toate animalele, păsările și insectele dispăruseră. Sau domnul Fulger avea dreptate. Stăteau toate în cuiburi, vizuini, scorburi sau peșteri, mâncau țipsuri și se jucau pe calculator. Nu, nu e posibil așa ceva. Probabil s-au adunat toate în poieniță. O fi vreo un spectacol. Ia să fug eu la zăpadă. Nu se departe. Sunt sigură că pe el nu l-au păcălit locustele. Îl rog să mă ajute să-l scot pe domnul Fulger din cochilie. În zăpadă mă ajută întotdeauna. Sup o luă repede spre ascunzătoarea lui zăpadă. O mai țineți minte, nu? Ascunzătoarea pe care puiul de cioară o săpase în pământ sub o grămadă uriașă de pietre. O făcuse pe când încă și acoperea penele cu praf alb pentru ca nimeni să nu știe ce fel de pasăre e cu adevărat. De atunci îi era rușine că e cioară, deși acum toată lumea îl iubea și nu mai simțea nevoia să-și acopere penele negre cu puf alb, locuia tot sub pământ și își păstrase porecla. Zăpadă! Strigă Țup cât putu de tare, în timp ce intră cu viteză în micul tunel subteran ce ducea spre ascunzătoarea puiului de cioară. Zăpadă! Ajută-mă! Domnul Fulger a luat o razna! Nu mai aleargă deloc, dar se joacă toată ziua maioneză și viteză. Zăpadă nu ieși în întâmpinare cum făcea de obicei. Când Țup intră în cămăruța puiului de cioară, văzu chiar în mijloc, pe covoraș, un adevărat munte de ambalaje goale. De undeva din spatele pungilor răsună glasul lui Zăpadă. Sap și pap, sap și pap, sap și pap. Iar apoi se auzi un crânțănit rapid. Micuța ciocărlie ocoli pungile și-l văzu pe Zăpadă în mijlocul pătuțului făcut din frunze. În brațe avea o tabletă, iar lângă el era o grămadă de pungi cu țipsuri, majoritatea goale. Zăpadă nu mai arăta însă ca un pui de cioară. Se schimbase foarte mult. Era un fel de bulgăre uriaș acoperit cu pene negre. Undeva, în partea de sus a bulgărelui, se vedeau un mic cioc gri, plin de firimituri și doi ochi care nu se puteau deslipi de tabletă. Din când în când, puiul de cioară își mi-aducea la cioc un țips și îl crânțănea repede. Apoi, continua să apese concentrat tot felul de butoane. Țup își aruncă privirea spre tabletă. Era curios ce joc îl putea face pe Zăpadă să nu mai fie atent la nimic altceva, să nu îl vadă. În jocul puiului de cioară era o micuță cărtiță ce săpa tuneluri pe sub pământ și apoi își făcea căsuțe la capătul lor. De fiecare dată când cărtița termina o căsuță, pe ecranul lui Zăpadă apărea următorul mesaj. O căsuță ai mai săpat? Încă 10 puncte ai luat. Doar un pic o să mai sapi și alte țipsuri o să papi. Ochii puiului de cioară sclipiră de bucurie. Mai fac 3 căsuțe, mai iau 30 de puncte și pot lua cu reducere încă 10 pungi, spuse el și își mai înghesui în cioc niște țipsuri. Zăpadă, ce-i cu tine? Sunt Țup, uită-te la mine, îl rugă ciocârlia. Dar puiul de cioară nu o auzea, parcă nici nu își dădea seama că Țup e acolo, lângă el. Trecu la nivelul următor al jocului, începu să sape un nou tunel și apoi să construiască o nouă căsuță subterană. Zăpadă e chiar mai rău decât melcul, se gândi Țup. Măcar domnul Fulger mai auzea, se mai mișca, vorbea, răspundea. Zăpadă e încremenit. Vai de mine, ce mă fac? Oare toți sunt așa? Întreaga pădure? O fi la fel și corbul tor? Și curcanul Gelu? Oare chiar și Buhu? Trebuie să fac ceva să-i salvez. Dacă nu renunță urgent la jocuri și țipsuri, va fi vai și amar de capul lor. Ce să fac, ce să fac? Țup stătu o vreme pe gânduri, apoi în minte îi încolți o idee. Știu ce fac. Îi zic bosului Lăcustă că jocurile și țipsurile pe care le vinde îi îmbolnăvesc pe toți. Sigur mă va înțelege și va închide magazinul. Doar e mai importantă sănătatea viețuitoarelor din pădure decât afacerea lui, nu-i așa? Sigură că îl va convinge pe șeful Lăcustelor să plece în altă parte cu tot cu țipsurile și jocurile lui, Țup pornind viteză spre pădurea arsă. Așa era numit de o vreme locul unde arseseră în iarnă gunoaiele oamenilor și își avea acum magazinul șeful lăcustelor. Nu după multă vreme, Ciocârlia observă că încep să apară urmele marelui incendiu. Trunchiurile copacilor erau încă negre de la fum, chiar dacă înfrunziseră. Iarba și tufișurile erau tot mai rare și, cu cât se apropia de acel loc, verdele pădurii lăsa loc unor culori tot mai cenușii. În cele din urmă, supa ajunse într-un loc în care nu mai era fir de iarbă și nu se mai vedea niciun copac. Cât vedeai cu ochii, nu era decât un pustiu gri cenușiu pe care băltea, din loc în loc, zăpada topită odată cu venirea primăverii. Cine se uita însă cu atenție, vedea undeva în zare contururile neclare ale unei clădiri. În mijlocul acestei pustietăți se ridica mare, mare și gri, ca un uriaș mușuroi, magazinul bosului lăcustă. Angajații lui, o puzderie de lăcuste, îl construiseră din pământ amestecat cu cenușă. Era o clădire tare urâtă, de care atârna o reclamă galbenă, luminoasă, pe care scria cu roșu aprins: La bosul lăcustă, jocuri și țipsuri. Dar nu ăsta era cel mai desperiat lucru, ci acela că, din pădure, se îndreptau încet spre magazin zeci de animale. Toate dolofane și galbene la față, gemeau și oftau de greu ce mergeau și de grase ce erau. Nimeni nu vorbea, dar toate duceau cu ele câte ceva. O veveriță dolofană avea un săculeț plin cu alune pe care abia îl ducea. Ursul, puternicul urs, cu care domnul Fulger era cât de ce să se lupte, avea un coș în care era un fagure imens de miere. Un iepure rotunjor ducea ciuperci, iar o privighetoare plinuță, care abia mai putea zbura, avea în cioc o frumoasă coroniță făcută din floricele. Când ajungeau lângă magazin, toate animalele și păsările se așezau la o coadă uriașă. Rând pe rând, intrau în mușuroi printr-o mare poartă făcută în partea din față. După câteva minute, ieșeau pe o altă ușă aflată în partea din spatea magazinului. Nu mai aveau coșulețele ori săculeții cu bunătățile pădurii pe care le duseseră acolo. Erau însă încărcate cu pungi de țipsuri. La fel de tăcute cum veniseră, animalele și păsările se îndreptau spre pădure și dispăreau în desiș. Lui Țub nu-i venea să creadă ce vede. Tot ce avea pădurea mai bun era dus la bosul lăcustă, care îndopa în schimb vietățile pădurii cu țipsuri. Țub simți cum o cuprinde furia. Era ea mică, dar nu suporta să-i păcălească cineva prietenii și să-i îmbolnăvească. Ah, de-ar fi fost samurai! Cu pași apăsați, trecu hotărâtă pe lângă viețuitoarele ce așteptau nerăbdătoare la rând și intră în magazin. La o mică tejghea stătea o lăcustă îmbrăcată într-o vestă verde. Cine credeți că tocmai ajunsese în fața ei? Vom afla mâine seară. Noapte bună!

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Paul Gheorghe Dimu, mehedințeanul patriarh al energeticii românești. Învățătura de la școală este o sămânță care dă roade mai devreme sau mai târziu, iar roada ei este folositoare într-un fel sau altul. Eram student în anul 3, când am făcut o vizită profesională, o excursie de studii, la Porțile de Fier, unde am vizitat șantierul viitoarei hidrocentrale. Noi, ca studenți, am făcut multe excursii de studii. În anul 4, când am învățat despre rețele electrice, despre centrale electrice, am învățat și despre teoria grafurilor. Tot atunci, adică în 1968, a fost publicată o carte în care se folosea teoria grafurilor. Autorul, Paul Dimu, realizase un dispozitiv utilizat pentru analiza rețelelor electrice cu ajutorul teoriei grafurilor, despre care învățasem la școală. Brevetase soluția. Atunci nu știam nimic despre brevete, dar am reținut că o soluție tehnică poate fi brevetată. Mult mai târziu am aflat că Paul Dimu s-a născut în județul Mehedinți, adică în județul în care m-am născut și eu. Încet, încet am adunat multe informații despre mehedințeanul Paul Dimu, care, în vremea în care noi vizitam șantierul viitoarei hidrocentrale de la Porțile de Fier, el imagina pe planșetă sistemul energetic al României. Paul Gheorghe Dimu s-a născut la data de 10 iunie 1905 în Turnul Severin, într-o familie cu descendenți ce ajung până în vremea lui Mihai Viteazul, care i-au fost sprijinitori de nădejde, unul dintre ei fiind chiar pedepsit de turci prin tăierea capului. Paul Dimu a urmat studiile liceale la Turnul Severin, perioada în care profesorii au remarcat preocupările sale pentru electricitate, domeniu aflat atunci încă la început. În 1923 s-a înscris la Școala Politehnică din București, instituție de învățământ superior proaspăt înființată, 1920, prin strădania craioveanului Nicolae Vasilescu Carpen. A obținut diploma de inginer electromecanic în 1928, după care, în 1929, s-a înscris la Școala Superioară de Electricitate din Paris, obținând titlul de inginer diplomat în 1929. După reîntoarcerea în țară, s-a angajat în 1930 ca proiectant la Societatea de Gaz și Electricitate din București, unde a lucrat până în 1945, ajungând să ocupe funcția de director tehnic. A urmat o perioadă dificilă, generată de schimbările politice, dar în 1948 este angajat la Centrala Industrială a Energiei Electrice, iar din 1949 la Institutul de Studii și Proiectări Energetice, ISPE, la care a funcționat ca inginer șef. S-a făcut remarcat prin activitatea științifică desfășurată și, în 1949, a fost angajat ca șef de sector cercetare la Institutul de Energetică al Academiei Române, post pe care l-a ocupat până în 1969. Tot în această perioadă, 1949-1969, a fost consilier științific pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier 1, a cărei construcție a început la 7 septembrie 1964 și s-a finalizat oficial la data de 16 mai 1972. În 1968, Paul Dimu a obținut la Institutul Politehnic din București titlul de doctor în științe tehnice cu teza Analiza sistemelor electroenergetice. Apoi, în 1970, titlul de doctor docent. A fost profesor la Facultatea de Energetică din București, unde a predat, printre altele, disciplina metode moderne în conducerea sistemului energetic, prevăzut văzută în planul de învățământ în anul 5, an terminat. În perioada activității lui Paul Dimu, sistemul energetic din România se dezvoltă, atât în sectorul producție și în sectorul distribuție, dar și în sectorul consumatorilor industriale. Se menționează că anul 1928 marchează începutul hidroenergeticii în Oltenia, prin darea în funcțiune a centralei de la Runcu, județul Gorj, dotată cu o turbină Francis de 40 de kW, dublată în 1933. În perioada 1937-1940 se electrifică mai multe localități din Oltenia, în special prin construirea de centrale electrice proprii, printre care Dudașu și Mian, Schela Cladovei în 1937, Breznița Ocol, Jidoștița, Halânga și Malovăț 1939, ca să le amintim doar pe cele din județul Mehedinți, județul în care s-a născut Paul Dimu și care erau legate prin trei linii aeriene cu tensiunea de 6 kV. Cercetător cu vocație, implicat direct în activitatea practică, a luat în studiu mai multe detalii ale problemelor cu care se confrunta în mod curent ca inginer proiectant la Societatea de Gaz și Electricitate din București, ca cercetător la Institutul de Energetică al Academiei Române sau consilier științific pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1. Pregătirea teoretică obținută la Școala Politehnică din București și la Școala Superioară de Electricitate i-a permis elaborarea unor metode originale pentru analiza sistemelor electroenergetice. În 1953 a publicat articolul Cauza supratensiunilor prelungite în rețelele cu neutrul izolat. Apoi, în 1959, a publicat la Editura Tehnică din București cartea Analiza sistemelor electromagnetice prin separarea nodurilor și utilizarea curenților de scurt circuit. Cu această ocazie, Paul Dimu menționa, citez, creșterea puterii instalate în centralele electrice din țara noastră și extinderea rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice pun în fața unui număr din ce în ce mai mare de ingineri și tehnicieni, probleme complexe legate de proiectarea și exploatarea acestor instalații. Interconectarea sistemelor energetice regionale, crearea sistemului energetic național și centralizarea comenzii prin dispeceri ridică noi probleme legate de mărirea siguranței în funcționare, asigurarea calității corespunzătoare a energiei și a eficienței economice a regimului de funcționare. În aceste condiții, este de mare importanță stabilirea unor metode simple, clare și rapide de analiză a regimurilor de funcționare și a stabilității sistemelor electroenergetice. Am încheiat citatul. În această carte este expusă metoda de analiză a sistemelor electroenergetice cu ajutorul analizorului grafic inventat de Paul Dimu, pentru care a obținut certificatul de inventator numărul 40.927, eliberat de Oficiul de Stat pentru Standarde și Invenții, actualul OSIM București. Metoda, numită mai târziu analiza nodală Dimu, a fost utilizată prima dată de Paul Dimu în 1953 pentru un caz particular în care se urmărea determinarea diferențelor maxime posibile de tensiune în anumite cazuri de defect într-o rețea cu mai multe generatoare. Apoi, în anii 1955-1956, Paul Dimu a utilizat această metodă în probleme de stabilitate statică și dinamică. La vremea respectivă, Paul Dimu a intuit posibilitatea transpunerii acestei metode pe calculatoarele numerice. În cursul anului 1958, Paul Dimu a depus cereri pentru brevetarea metodei și anagrafului în mai multe țări, obținând brevetarea în Anglia, în Austria, în Elveția și în Franța. A primit premiul de stat pentru planul de electrificare a țării în 1950 și pentru proiectarea hidrocentralei Moroieni, respectiv pentru lucrarea cauza supratensiunilor prelungite în rețelele cu neutrul izolat în 1954. În 1961, Academia Română i-a acordat premiul Traian Vuia pentru contribuțiile la studiul stabilității statice a sistemelor energetice. S-a făcut cunoscut pe plan mondial în calitate de creator al metodei REI-DIMO de analiză nodală a sistemelor electroenergetice. A utilizat calculatorul numeric asociat cu analizorul grafic, anagraful DIMO, pentru analiza nodală a rețelelor complexe care puteau fi aduse la o structură topologică echivalentă reprezentativă. A stabilit, împreună cu alți colaboratori, principiile de dezvoltare a rețelelor electrice de 35, 110, 220 și 440 de kilovolți din România. Pentru activitatea desfășurată a primit numeroase premii și distinții. În 21 martie 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 22 ianuarie 1990 a fost ales membru titular. Din păcate, după câteva luni, în 17 aprilie 1990 s-a stins din viață. Bustul lui Paul Dimo este amplasat în curtea Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Paul Gheorghe Dimo, născut la Turnul Severin, care a demonstrat că știința de carte l-a ajutat să rezolve probleme importante pentru oamenii din vremea lui și care, recunoscându-i valoare, l-au inclus în panteonul academicienilor din România. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zin și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Sub și pădurea încremenită, de Alex Donovici. Partea 1. Maioneză și viteză. Domnule Fulger! Domnule Fulger! Sub stătea în fața cochiliei domnului Fulger și îl striga. Domnul Fulger nu era afară, era în casă. Adică în cochilie, mă înțelegeți. Lui Țupă era dor de el pentru că fusese plecată de Crăciun acasă la mama, unde veniseră și frățiori ei și petrecuseră împreună restul iernii. În zilele foarte reci, în care nu ieșeau afară să se joace, Țup citise cărți despre samurai. Așa aflase despre ei că erau luptători incredibil de curajoși, tare pricepuți la lupta cu sabia, că erau foarte disciplinați, nu se temeau de nimic și și-ar fi dat viața pentru onoare ori pentru șogunul lor. Șogunul era un fel de rege din Japonia pe care ei, samurai, îl apărau. Țup citise că existaseră și femei samurai. Cam puține, ce-i drept. Și era sigură că dacă s-ar fi născut cu vreo 300 de ani mai devreme, ar fi fost și ea o puiuță samurai. Acum se întorsese însă acasă și voia să-și viziteze prietenii. Sper că nu i-ați uitat pe înțeleptul bufnițoi Buhu Pădurii, pe inimosul pui de cioară Zăpadă, pe cochetul curcan Gelu, curajosul corb Tor și pe cel mai rapid melc din lume, domnul Fulger. Melcul stătea cel mai aproape de cuibul ei, așa că oprise prima dată la el. Dar ceva nu era în regulă. Cochilia domnului Fulger, de obicei bine spalată și lustruită, era acum prăfuită și pătată de păsările ce-și aveau cuibul deasupra lui. Ba chiar un păianjen își prinsese de ea un colț al pânzei, semn că domnul Fulger nu se mișcase de acolo zile bune. Sub se îngrijoră. Dacă se întâmplase ceva cu vitezumanul ei prieten, poate era bolnav, chiar grav bolnav. Domnule Fulger, ieșiți din cochilie, vă rog! Nu plec de aici până nu vă văd. Vreau să știu că sunteți bine, strigă Țup cât putu de tare. Dar melcul tot nu răspundea. Atunci, micuța ciocârlie se apropie de cochilie și bătu zdravă în ea cu ciocul. Lipi urechea de cochilie și ascultă cu atenție. I se păru că aude ceva. Aha, melcul trăia. Era acolo, mișca. Bătu mai tare. Se auziră din nou niște zgomote, apoi vocea domnului Fulger răsună nemulțumită. Pleacă! Am treabă! După care melcul mormăie încetişor. Maioneză și viteză, maioneză și viteză. Ce a spus? Se miră Țup. Maioneză și viteză? Ce-o fi asta? Aoleu, nu se poate! Domnul Fulger și-a pierdut mințile! Au nebunit melcul! Trebuie să-l văd! Trebuie să-l văd! Și ciocănind din nou cu atâta putere, încât se temu că ori își va sparge ciocul, ori va găuri cochilia. Abia atunci domnul Fulger începu să-și scoată capul afară. Însă îi era tare greu să o facă. Cel mai rapid alergător dintre toți melcii pădurii abia ieșea din propria cochilie. Până la urmă scoase cu greu capul, iar Țup se îngrozi. Melcul era palid la față ca o stafie. Ochii erau umflați și roșii, iar el era, cum să vă spun, tare rotund. Ce mai? Se îngrășase îngrozitor. Obrajii îi erau ca două bile și o gușă măricică începuse să-i acopere pieptul. Cum scoase capul afară, închise repede ochii și strigă. Ce e cu lumina asta? Stingeți-o rapid! A explodat soarele? E prea luminos, să-l dea cineva mai încet. Nu văd nimic, mă vorbește. A, tu erai fetițo, iar mă deranjezi. Nu ai venit într-un moment bun, sunt foarte ocupat cu ceva. Apoi bombălim din nou. Maioneză și viteză, maioneză și viteză, maioneză și viteză. Domnule Fulger, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Bună ziua, sunteți bine? Nu știu cum să vă spun ca să nu vă supărați. Mai bine vă spun direct. Nu arătați bine deloc, ba chiar arătați îngrozitor. Sunteți alb, cu ochii roșii și foarte gras. Aveți capul ca o cireașă albă. Nu e normal să arătați așa, domnule Fulger. Ce vrei să spui, fetiță? Mă simt excelent, mai bine ca niciodată. Ați mai alergat prin pădure? De ce aș alerga prin pădure când pot foarte bine să alerg în casă? Pe loc, e mult mai comod și mai interesant. În plus, nu mai trebuie să concurez cu mototorul de iepure, pentru că pot concura cu cele mai rapide animale din lume. Mă iertați? Unde? Unde ce? Unde concurați cu cele mai rapide animale din lume? Unde? În casă? La dumneavoastră? Păi, doar nu la tine. Dar ce animale încap la dumneavoastră în casă? Și unde puteți fugi cu ele acolo, în cochilie? Animale foarte mici? Insecte? Nu, nu. Concurez cu cele mai mari și mai rapide din lume. Mă întrec cu ele. Tocmai am trecut de nivelul struț și încep nivelul ghepard. Ți-am zis că ai venit într-un moment total nepotrivit. Domnule Fulger, nu mai înțeleg nimic. Nici nu mă mir. Ai pierdut contactul cu realitatea, fetițo. Ai rămas blocată în trecut. Eu am descoperit tehnologia, magia prezentului. Chiar vrei să-ți spun care e secretul? Ei bine, mă joc pe calculator. Cel mai tare joc din lume. Maioneză și viteză. Maio ce? Neză! Maioneză! E un fel de sos delicios ce merge perfect cu țipsurile în formă de roată. Ți ce? Țipsuri! Niște chestii absolut delicioase de ronțăit. Crănțănele crocante. Uf, ți-am zis că nu mai înțelegi nimic din viață. Am cumpărat de la bossul lăcustă jocul pe computer, maioneză și viteză. Am primit cadou și 10 pungi de țipsuri care sunt grozave cu maioneză. Mănânc și joc, mănânc și joc și nu mă mișc. Dacă trec și de nivelul următor al jocului, mai primesc încă 10 pungi de țipsuri cu preț redus. Iu, ar fi grozav, ar fi al 10-lea nivel de care trec. Aoleu, ați trecut până acum de 9 niveluri ale jocului. Deci ați mâncat 90 de pungi de țipsuri? Mă bucur că stai bine cu matematica. Exact! Felicitări! Acum dispari. Trebuie să încep nivelul 10, ghepard. La revedere! Domnule Fulger, stați puțin. Jocul ăsta și țipsurile nu vă fac bine. Vă îmbolnăvesc. De la țipsuri și stat în fața calculatorului v-ați îngrășat în halul ăsta. Haideți să fugim un pic prin pădure, să mâncăm ceva proaspăt. O mură, o frunză de salată. Și ați spus... Osul lăcustă? Ce os? Ce lăcustă? Noi nu avem lăcuste prin pădure. Nu am spus osul. Am spus bossul, adică șeful lăcustă. E din engleză, fetiță. Habar n-ai tu. Și a deschis magazin de jocuri pe calculator și țipsuri fix în locul unde copacii au ars de la gunoaiele aduse în pădure. Știi tu, iarna trecută, când era să rămânem fără zăpadă, el e șeful, că de aici zice boss. Dar a angajat multe lăcuste care vând pentru el în magazin. Vizitează-l! Ia-ți și tu un joc și niște țipsuri. Sunt delicioase. S-ar putea să te întâlnești pe acolo și cu torcorbul, cu gelul curcanul sau cu prietenul tău zăpadă. Poftim? Și ei se joacă pe calculator și mănâncă țipsuri? Ce? Credeai că doar eu? Fetițo, toată pădurea e înnebunită după jocuri și țipsuri. La revedere! Și bombănind din nou maioneză și viteză, domnul Fulger se retrase cu greu înapoi în cochilie. Atunci, Țupă își dădu seama că pădurea era pustie, încremenită. Nu se auzea ciripit de păsărele, ciocănit de ciocănituri, zgomot de crengi călcate în picioare. Amuțiseră și broaștele din lac și nu se mai auzea nici cântecul greierilor. tare ciudată. Și era primăvară, o primăvară minunată, însorită, caldă, luminoasă. Pădurea ar fi trebuit să tresalte de viață și de veselie, dar era tăcută ca o sală goală de așteptare. Toate animalele, păsările și insectele dispăruseră. Sau domnul Fulger avea dreptate. Stăteau toate în cuiburi, vizuini, scorburi sau peșteri, mâncau țipsuri și se jucau pe calculator. Nu, nu e posibil așa ceva. Probabil s-au adunat toate în poieniță. O fi vreun spectacol. Ia să fug eu la zăpadă. Nu stă departe. Sunt sigură că pe el nu l-au păcălit locustele. Îl rog să mă ajute să-l scot pe domnul Fulger din cochilie. Zăpadă mă ajută întotdeauna. Sup o luă repede spre ascunzătoarea lui zăpadă. O mai țineți minte, nu? Ascunzătoarea pe care puiul de cioară o săpase în pământ sub o grămadă uriașă de pietre. O făcuse pe când încă și acoperea penele cu praf alb pentru ca nimeni să nu știe ce fel de pasăre e cu adevărat. Pe atunci îi era rușine că e cioară, deși acum toată lumea îl iubea și nu mai simțea nevoia să-și acopere penele negre cu puf alb, locuia tot sub pământ și își păstrase porecla. Zăpadă! Strigă Țup cât putu de tare, în timp ce intră cu viteză în micul tunel subteran ce ducea spre ascunzătoarea puiului de cioară. Zăpadă! Ajută-mă! Domnul Fulger a luat o razna! Nu mai aleargă deloc, dar se joacă toată ziua maioneză și viteză. Zăpadă nu ieși în întâmpinare cum făcea de obicei. Când Țup intră în cămăruța puiului de cioară, văzu chiar în mijloc, pe covoraș, un adevărat munte de ambalaje goale. De undeva din spatele pungilor răsună glasul lui zăpadă. Sap și pap, sap și pap, sap și pap. Iar apoi se auzi un crânțănit rapid. Micuța ciocărlie ocoli pungile și-l văzu pe zăpadă în mijlocul pătuțului făcut din frunze. În brațe avea o tabletă, iar lângă el era o grămadă de pungi cu țipsuri, majoritatea goale. Zăpadă nu mai arăta însă ca un pui de cioară. Se schimbase foarte mult. Era un fel de bulgăre uriaș acoperit cu pene negre. Undeva, în partea de sus a bulgărelui, se vedeau un mic cioc gri, plin de firimituri și doi ochi care nu se puteau deslipi de tabletă. Din când în când, puiul de cioară își mi-aducea la cioc un țips și îl crânțănea repede. Apoi, continua să apese concentrat tot felul de butoane. Sup își realucă privirea spre tabletă. Era curios ce joc îl putea face pe zăpadă să nu mai fie atent la nimic altceva. Să nu îl vadă. În jocul puiului de cioară era o micuță cărtiță ce săpa tuneluri pe sub pământ și apoi își făcea căsuțe la capătul lor. De fiecare dată când cărtița termina o căsuță, pe ecranul lui zăpadă apărea următorul mesaj. O căsuță ai mai săpat? Încă 10 puncte ai luat. Doar un pic o să mai sapi și alte țipsuri o să papi. Ochii puiului de cioară sclipiră de bucurie. Mai fac 3 căsuțe, mai iau 30 de puncte și pot lua cu reducere încă 10 pungi, spuse el și își mai înghesui în cioc niște țipsuri. Zăpadă, ce-i cu tine? Sunt Țup, uită-te la mine, îl rugă ciocârlia. Dar puiul de cioară nu o auzea, parcă nici nu își dădea seama că Țup e acolo, lângă el. Trecu la nivelul următor al jocului, începu să sape un nou tunel și apoi să construiască o nouă căsuță subterană. Zăpadă e chiar mai rău decât melcul, se gândi Țup. Măcar domnul Fulger mai auzea, se mai mișca, vorbea, răspundea. Zăpadă e încremenit. Vai de mine, ce mă fac? Oare toți sunt așa? Întreaga pădure? O fi la fel și corpul tor și curcanul Gelu? Oare chiar și Buhu? Trebuie să fac ceva să-i salvez. Dacă nu renunță urgent la jocuri și țipsuri, va fi vai și amar de capul lor. Ce să fac, ce să fac? Țup stătu o vreme pe gânduri, apoi în minte îi încolți o idee. Știu ce fac. Îi zic bossului lăcustă că jocurile și țipsurile pe care le vinde îi îmbolnăvesc pe toți. Sigur mă va înțelege și va închide magazinul. Doar e mai importantă sănătatea viețuitoarelor din pădure decât afacerea lui, nu-i așa? Sigură că îl va convinge pe șeful locustelor să plece în altă parte cu tot cu țipsurile și jocurile lui, Zup porne în viteză spre pădurea arsă. Așa era numit de o vreme locul unde arseseră în iarnă gunoaiele oamenilor și își avea acum magazinul șeful locustelor. Nu după multă vreme, ciocârlia observă că încep să apară urmele marelui incendiu. Trunchiurile copacilor erau încă negre de la fum, chiar dacă înfrunziseră. Iarba și tufișurile erau tot mai rare și, cu cât se apropia de acel loc, verdele pădurii lăsa loc unor culori tot mai cenușii. În cele din urmă, Zup ajunse într-un loc în care nu mai era fir de iarbă și nu se mai vedea niciun copac. Cât vedeai cu ochii, nu era decât un pustiu gri cenușiu pe care băltea, din loc în loc, zăpada topită odată cu venirea primăverii. Cine se uita însă cu atenție, vedea undeva, în zare, contururile neclare ale unei clădiri. În mijlocul acestei pustietăți se ridica mare, mare și gri, ca un uriaș mușuroi, magazinul bosului Lăcustă. Angajații lui, o puzderie de lăcuste, îl construiseră din pământ amestecat cu cenușă. Era o clădire tare urâtă, de care atârna o reclamă galbenă, luminoasă, pe care scria cu roșu aprins: La bosul Lăcustă, jocuri și țipsuri. Dar nu ăsta era cel mai desperiat lucru, ci acela că, din pădure, se îndreptau încet spre magazin zeci de animale. Toate dolofane și galbene la față, gemeau și oftau de greu ce mergeau și de grase ce erau. Nimeni nu vorbea, dar toate duceau cu ele câte ceva. O veveriță dolofan avea un săculeț plin cu alune pe care abia îl ducea. Ursul, puternicul urs, cu care domnul Fulger era cât de ce să se lupte, avea un coș în care era un fagure imens de miere. Un iepure rotunjor ducea ciuperci, iar o privighetoare plinuță, care abia mai putea zbura, avea în cioc o frumoasă coroniță făcută din floricele. Când ajungeau lângă magazin, toate animalele și păsările se așezau la o coadă uriașă. Rând pe rând, intrau în mușuroi printr-o mare poartă făcută în partea din față. După câteva minute, ieșeau pe o altă ușă aflată în partea din spatea magazinului. Nu mai aveau coșulețele ori săculeții cu bunătățile pădurii pe care le duseseră acolo. Erau însă încărcate cu pungi de țipsuri. La fel de tăcute cum veniseră, animalele și păsările se îndreptau spre pădure și dispăreau în desiș. Lui Zup nu-i venea să creadă ce vede. Tot ce avea pădurea mai bun era dus la bosul Lăcustă, care îndopa în schimb vietățile pădurii cu țipsuri. Zup simți cum o cuprinde furia. Era ea mică, dar nu suporta să-i păcălească cineva prietenii și să-i îmbolnăvească. Ah, de-ar fi fost samurai! Cu pași apăsați, trecu hotărâtă pe lângă viețuitoarele ce așteptau nerăbdătoare la rând și intră în magazin. La o mică teșghea stătea o lăcustă îmbrăcată într-o vestă verde. Cine credeți că tocmai ajunsese în fața ei? Vom afla mâine seară. Noapte bună!

trenul accelerat București-Pancalia pleacă în 5 minute de la linie.